Nakon The Diplinga slušamo bend Gusti Sok, koji je nekada bio Gusti Sok, a sada je isto tako Gusti Sok, ali se sada piše zajedno, a nekada se pisalo odvojeno. Osim tih tektonskih pomaka, ostalo je manje više sve isto kao i prije, a sa debija Omnija, stilski raznovrsnih muzičara iz Bjelovara, slušamo tri pjesme: Zrno prašine, Van pameti i Naslovnu. Gusti Sok koji se piše zajedno.